0: informācijai, kas konkrētā brīdī bija arī pieejama. Pēc tam, kad bija informācija par to, ka apdraudējums ir beidzies, tad arī tika atsaukts šis brīdinājums par gaisa apdraudējumu. Tika izvirzītas arī vienības, pretgaisa aizsardzības vienības, kas ir izvietotas arī šeit pierobežā jāuz pozīcijām, lai būtu arī gatavi rīkoties, pretdarboties. Tika pacelti gaisā arī NATO iznīcinātāji, kas arī patrulē ilgstoši šeit arī gaisa telpu. Līdz ar to, protams, ka visas šīs aktivitātes ir pretdarbības ziņā tika arī veiktas, bet vēlreiz, kā mēs redzam, tad, protams, ka šīs pretdarbības iespējas nav absolūtas, tām ir savi ierobežojumi. Es šobrīd arī šeit apturēšu tālāko informēšanu, bet es esmu gatavs, protams, turpināt, tā kā kolēģi noteikti papildinās. Tā kā paldies no manas puses.
1: Paldies. Vārstīgās iešēdījums
2: Dienas, godāk, ir mēdī pārtāvi, dāmas un kungi, jā, Vaisinīčs ministrs teica, vienāk tieši nocīt šis incidents. No savas puses ievadam arī gribētu pateikt, ka reāli iedarbinot šūnu aprēdi, arī pēc tam viņu atceļot, ir radušies daudz jautājumu arī dienas kārtībā par rīcību, kā rīkoties un izskatās, ka arī varbūt manā vismaz vērtējumā pārāk sadrums pavot mēģināt atrast pareizu algoritmu. Pareizais algoritmus rīcības ir ietverts šajā brīdinājumā, paziņojumā, kurš skaidri norāda, ka šāda apdraudējuma gadījumā kā jārīkojā. Līdz viņa atcelšanai faktiski nekādas citas darbības nebūtu veicamas. Jāsaka, ka arī iebraucot Rēzeknes pilsētā, apdraudējumam esot, var redzēt, ka Rēzekne dzīvo savu dzīvi ierastā kārtībā. Un tas, protams, šajā gadījumā ir, tomēr, arī visas sabiedrības atbildības jautājums, jo, kamēr šis brīdinājums nav atcelts, līdz to, protams, pastāv arī reāls apdraudējums, kā mēs redzam šis drons, kas ir nokritis attiecīgi šīs nācībās teritorijā, ir detonējis. Un, protams, kamēr nav konstatēts, ka mums gaisa telpa droši nebūtu, tomēr jāuzsāk normāls ikdienas dzīves gaitas, kas attiecās uz konkrētiem nolūdiem, kuros šis brīdinājums ir izsludināts. Tāda rīcības algoritma arī jābūt ļoti vienkārši. Ja mēs mēģināsim viņu sadrumstalot un mēģināt nozaris risināt katru atsevišķu gadījumu, visticamāk mēs šos jautājumu tikai sarežģīsim, nevis varbūt tieši otrādi bija vienkāršosim. To no savas puses gribu teikt, jā, arī būdams attiecīgi notikuma vietā strādāja gan mūsu vākšanas dienas, gan mūsu policija, par ko arī tālāk arī dosim drošanu iespēju arī izteikties mūsu kolēģiem no mūsu policijas un vākšanas dienas. Notikuma vietā darba veids eksperti arī ir atbilstoši ierosināts krimināla procesa. Pašlaik, kā mēs esam publiski teikuši, arī notiek vēl meklēšanas darba, jo projām aicin arī iedzīvotājs, kuri varbūt klausīties un redzēs mūsu, tomēr arī konstatējot varbūt iespējams nokrituši šādu bezpilotu gaisa kuģi, nekļoties viņiem, bet nekļoties informēt mūsu dienas, lai viņi varētu ierasties vietā un kopīgi arī ar šo vietu apsakot.
3: En directo, las autoridades letonas asegurando que, bueno, tienen poca capacidad de respuesta ante este episodio, el avistamiento de dos drones sobre el espacio aéreo letón. En este caso, se cabría esperar que se trata de origen ruso, aunque no han podido confirmar esa información. El ministro de Defensa letón, que asegura que van a seguir tratando, evaluando todas las acciones a tomar caso por caso. Insistimos, vuelven a sobrevolar drones rusos en Europa, en este caso en Letonia, y con las autoridades del país reconociendo que tienen escaso margen de maniobra. Las posibilidades de represalia son limitadas, según decía el ministro Raimond Bellonis. Tiempo para hacer una pequeña pausa en Negocios Televisión.
4: El auténtico valor es la tranquilidad. Resguarda lo que es tuyo con activos que trascienden el tiempo. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold Patrimonio te acompaña para que construyas un legado inteligente. Diversifica hoy. Protege tu mañana. SilverGoldPatrimonio.com. Metales preciosos. Patrimonio brillante.